0: داخل ہوگا۔
1: لگتا ہے منظور آج ہماری مرادیں پوری ہوئی اور امیدیں برائیں۔
0: حضور، ولی عہد نے بتایا ہے کہ ضابطہ خان فوجیں جمع کر رہا ہے۔
1: وہ ہے کہاں، کہاں تیاری کر رہا ہے؟
0: جی، وہ نجیب آباد ہے۔
1: ٹھیک ہے، دلی میں تخت نشینی کے فوراً بعد ہم اس پر چڑھائی کریں گے اور بغاوت کی سزا دیں گے۔ ہم نے مادھو جی سندھیا سے بھی مشورہ کر لیا ہے، وہ بھی ہمیں پوری امداد دینے کو رضامند ہے۔